0: Lira. Lira was lies or fail. Lies or fail.
1: Eikös mä salo?
0: Nopea, eikö sä ajattelet?